0: jërëngeen jëf mbokk yi, ñu ngi fii nag ci biir jumaa yi Ndiarème ji. Comme ni ngeen ko waxee woon, Ndiarème kenn mënu fee ñëw ba dem te waxoo li nga xam ne moom moo di jumaa ji. Gis ngeen jumaa ji jamono ji dafa nekk en chantier ak architecture bi nga xam ne ci lañu ko defaree. Di fàttali nag ne jumaa ji Serigne Touba moom moo ko tegal xeer boppam. Moom tam bi ñu koy inauguré moom moo ci njëkk a julil boppam. Fii ñuy taxaw nag di wax ak yéen ci li nga xam ne fii lañu teg suñu loxo nii. Fii la Serigne Touba tegoon xeeru njëkk ci jumaa yi Ndiarème ji. Gis ngeen ni ñu ko xàmmee ci tabaxiin wi, xàmmee kagaay ko ak yeneen keno yi nga xamante ni moom moo nekk fii ci biiru jumaa ji. Ñu wax ne jumaa la joo xam ne ni ku fi dugg ci mag ñi li ñu jotee dégg ci ñoom ñu ne loo fi ñaan rek ci suñu borom mën na koo nangu. Bu ñu gisee itam fi nga xam ne fii la ñu jàkkaar lool muy ci côté minbar bi nële, auteur bi ak ni nga xam ne mu ak longueur bi dañ koo def mu méngoo ak li nga xam ne moom mooy bu kaaba ga ca màkkatalu mu karama. Nga xam ne Serigne Touba lépp lu nga xam ne daf koy def mi ngi ci sóoraale digganteem ak yonente bi salaahu alayhi wa salaam ci bëgg gi nga xam ne bëgg na ko. Ginnaaw loolu itam fële ca biir fi Serigne Touba doon jullee incha allah dañ fa dem ànd ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Bassirou Sougou nga xam ne moom moo ñu ci ëpp xam-xam. Mu leeralal ñu li nga xam ne moom mooy fii yaa ngi ma doon expliqué sànq ne auteur bi ak bu kaaba ga.
1: Ki ma ko wax nag day ku baax kon di nit yàlla ko woon nee na taxawaayu Makka kon ci kaaba ga guddaay bi ni lay toll ni la wëree. Fii wax nañ ne ku fi jumaa ji ku fi dugg ñu jégal la. Jumaa ji ku fi dugg rek ñii nag dañoo ñëwaale doon siyaarewaale comme ni mu ne ko leerale. Jumaa ji Serigne Touba moo ko rëdd boppam ci Ndiarème julli fii ñaari yoon julli na fi naa leen woon fii Serigne Touba taxawoon di julli ak bunt bi mu jaaree woon. Tedd ki Cheikhul Khadim bi ñuy ubbi jumaa ji ci bunt bi la ci la awee woon bi muy ñëw ci bunt bi la fii la jaaroon. Serigne Touba fii la jaaroon ñu ubbi jumaa ji waaye ñu fii. Fii la jullee woon timit waa ci barab bi la taxaw julli fi. Nee nañ julli na fii ñaari yoon ay tabaski ñu ne tabaski la ñu ne kii waaye julli gi ñaari yoon am na moom fii ne la taxawoon julli woon. Nga xam ne lu ci ëpp na ci kër Serigne Touba gi la daan julli waaw. Waaye fii wax nañ ne moom fii la julli mel na ne kon fii ku fi taxaw lu fi waaye ñaan da nga ko am ndax fii la Serigne Touba nekkoon daan fi jaamu yàlla.
0: Ñu faral di dégg ne jumaa Ndiarème rek moom la Serigne Touba teg xeer bi commencement bi ba pare inauguré ko boppam.
1: Ok jumaa ji rek ndax 1918 lañ ko liggéey ba 24 juróom-ñaari at yu manqué tuuti lañ ko liggéey. Moo ko tegal boppam xeeram ba ni mu paree mu ak mu inauguré ko. Gannaawam sax nag lañ ko ubbi di fi julli juma. Gannaaw bi sëñ bi laxoo ci toll ci ñetti at lañ fi commencé di julli juma. Waaye julli kii lañ fi daan julli rek tisbar takusan timis gee. Waaye gannaaw sëñ bi nag lañ ko commencé di julli juma. Nga xam ne kon barab bi mooy barab bi nga xam ne Cheikhul Khadim fi la daan nekk. Kon Ndiarème barab bu mat di ñëw la. Boo defee yéen yor wàllu jokkoo ji ngeen mën koo leeral talibe yi ñu xam ne fu Serigne Touba newoon mooy Ndiarème fii la jógee dem Touba.
0: Gis nañ ni jumaa ji dafa nekk en chantier temps yi. Loolu kañ la commencé ak kañ moo yore chantier.
1: Waaw jumaa ji waa kër Serigne Issa Dienne ñoo ko yor. Ndax Serigne Touba bi ñu koy liggéey jumaa ji Serigne Issa ko yoroon liggéey bi matériel yeeg lépp lu waaye daan def ci jumaa ji ci Serigne Issa nga koy jox. Ba tax na Serigne Abdou Latif Dienne mi fi nekk di xalifa Serigne Issa di doomam moo koy liggéeyaat nii liggéey bu rafet bi ngeen gis ni moo koy liggéeyaat. Ca sàllaw liggéey bi dërëmu kenn layu waa Ndiarème gi ñu dëkk amul kenn ko ci joxe dërëm léppam moo ko liggéeyal boppam. Nee na jumaa ji moo koy liggéey waaw ndax comme Serigne Issa ko yoroon fi mu toll nii kenn ku ne joxe naa ci dara amul. Moom ci boppam moom xalifa général di Serigne Abdou Latif Dienne moo yor liggéey bi nga xam ne liggéey bi ci la ko Serigne Touba joxoon bàyyam ba tey moo ko yor du ko liggéeyat nii. Ca Serigne Bara mi nga xamante ni mooy xalifa Cheikh Serigne Fallou di xalifa Cheikhul Khadim bi mu fi ñëwee dane woon Ndiarème jumaa ji bu yeesee ak lépp yees.
0: Jërëngeen jëf mbokk yi ñu ngi ni taxaw ak Serigne Keba Samb moom nag moom mooy nodd fii ci jumaa yi Ndiarème ji. Serigne Keba ñu ngi lay nuyu.
2: Ñu ngi lay fay. Ñu ngi leen di taragal bu baax a baax di leen sant seen teewaay ci jumaa ji te di leen ci gërëm itam te xam ne barab bi de barab bu tedd la ngeen xamee ne barab bi barab bu tedd la ndax barab bu Serigne Touba la moom rek mën a am ci àddina bi fii fi ñu ne Serigne Touba moo rëddal boppam fii ba mu yegg ci kanam mu julli si. Ñun nag li ñu fi ne ay ndaw lañ xañ waye ndegal rek ñu fi tek pour ñu war fi yoré waxtu yi diko woté woté ji ay nodd kat jaar nañ fi xeyna yoyé sax duñu yitel waye fi ma commencé man nodd ma ba légui ci ay 18 ans ci la war toll waaw ci commencé nañ ko bi man ak kuñ doon wax Mustapha Sarr ño fi bokkon di fi nodd légui nak yalla sama borom dogal na Mustapha Sarr mom delo na ci fam dekk ci ciosanam wa légui nak man ma fi dess ak suma ben xarit buñu wax Mbaye Dian ak benen xarit buñu wax Bassirou Ndiaye ñoo ñatt ñoo fi nek di nodd man noddi waxti may nodd moy waxtu noddu yete gi moy 4h30 moy la 5h moy yoy ci lañuy ci la yete ci su yaso lolu timis timis ji mako yor diko nodd bu yaso timis ji aljuma ji ñu xamne moy noddu gu mujj gi may noddu gu mujj may jotale waaw lolé ci ndigal lañ ko tek itam té lepp ci ndigal señ bi la
0: ma ji ñan ñokoy saytu
2: ñi koy saytu fiñ tollu manam ñu yor ko di ci liggéey ki yor manam ki ko yoron tay mo ñu jox mbol sall moko yoron don ci légui nak dafa magé ba tax ñu xaw ko nopal waye amna keneen fiñ ko tek nit wax señ Modou Niang mom moko yor légui diko saytu gannaaw Modou Niang bu fi newut amna ñu fi nekkal di fi ni liké ak ñu wax Sidi Fall ñoo ñoo yor juma diko saytu wa Sidi Fall ak señ Modou Niang ñoo ñoo yor liggéey bi diko saytu waxtu nek
0: jere ngeen jeuf mbokk yi loolu lañ leen jëlele won ci biir jumaa ji ji gërëm bu baax Serigne Keba Sam mi nga xamne mom mo bokku ci noddu kat yi waye tam jumaa ji jamono ji xam ngeen ni dafa nek ci chantier comme niñ ko waxe leralé ci biir waxtaan bi wa kër Mame Cheikh Issa Dienne mi nga xamne ñom ñoo gallo lepp lu jëm ci liggéey jumaa ndiar ñu jamono ji ñom ñoo jog ngir yeesalat li nga xamne mom mo di liggéey bi di and ak yi nak wan leen lo xamne ni tarikh la ci ndiaré mudi gal gi nga xamné ni Serigne Touba bimu sassé ñaar fukk ak juroom ñett yoy ndiaré ci gal gogu ci lañ ko doon def kon xamna dañuy genn ci biti jumaa ji rek wan leen li nga xamné mom modi gal gogu tej émission bi nak daal leen di dig dajé benen yoon kon ñu dem kon li mo nek gal gi nga xamné moy galu barkélu gi ñi nga xamné ñom ñoo nek ndiaré ñu ci béré bari xamnañ tarikh bi di ci barkélu bu baaxa baax di ci ziaré la ñi nga xamné itam ñëwoguñu fi di len gërëm bu baaxa baax tejé fi émission bi spécial ndiarém bi di len sant bu baax di len gërëm di gërëm boy xar la yi nga xamné ñom lañu andal ba ngeen man ñoo tek bëtt Mame Thierno Fay ci cadrage bi di gërëm bu baaxa baax Serigne Modou Makhtar Diop ci ñiapandal gi ba liggéey bu mëna yëm di gërëm Serigne Soy bu Mackema Serigne Lamine Touré ak équipe bi yépp di len di dajé benen yoon di len wax jërëngëf.

0: ñu zaaka sax day bind guddi du nelaw bu jëm yépp ne sax mu def ci fii mu xelaw bu tetee mu ñu la wax moom ko ci sax ko la gis ko ci sadis waa ne ko ci su ngeen demee jowoo bi ngeen toog doom yi ëpp ne Serigne Cheikh bi doon ñuy Serigne état yi noonu Serigne bu rey nawet yi di ma wax ko leen ko xam ne du nelaw wax ne am na bis fii si njëriñ Serigne bi toog ci ak mu woolu Serigne Mor Awa Balla ak Serigne Moussa Mbodj ak Serigne Moussa Mbodj Sam ñu ne kenn ko leen a dikk te un an yi wala ma ko doon bindi loo ak taaw asaf maam Thierno ak Serigne Moussa Mbodj Sam maam Thierno bi ko indaale Serigne Mor Awa Balla Serigne Moussa Mbodj Sam di kënaale Serigne Mourou Moussa bi ñu toogee di wax Serigne bi di ko jox mbir ni Serigne bi di ko xool Serigne mel ñuy ataaye ba ci yàgg mu daal di xeeli kaas di ko mbir di jox jox leen jox leen gor yi di Serigne Mourou Balla bi ko ma kenn looy joxub kaas fekk mu forbal mu xoboo ba Serigne bi di ko anatum mu ne ko mu dul daa mel daa forbal Serigne bi di ko bisimilaay ndax nelaw di nelaw di gëm naa ko ndax di ko alxuraan tudd waaye saa bëtt ak it war a tege ci koy def kon moom dawut nelaw saa bëtt mu ngi war a tege ci koy def. Ali ba Mourou mu ne ko Mbacke mu ne ko muñ leen rek sama liggéey bu noppee da ngeen ne raw doyal bu soob yàlla liggéey boobu de fii la ko liggéey.
1: Kon day mel ni semblant day mel ni sa biir wax ni ma dégg sa biir moo ko defoon waaye day mel ni daa ko jullee.
0: Waaw am na ci mag ñu wax ni ñaari iir la fa mos a julli wala benn waaye jëmmi julli moom waxtu yu juróom fii la ko andee. Waaw fii yi moo doon jàkkee ay waxtu yu juróom nag jekk yaa ko
1: doon jëfee. Tey day mel ne wax nañ ne moom rek moo daan jiite moo fi daan jiite.
0: Waaw moom rek moo fi daan jiite yu maa ñëw moom suñu affaire ko daan jiite ci lu bari. Naa suñu affaire yi Mbacke maa ngi suñu jiitoo moo nekkoon Ilimane Diarré.
1: Daa mel ne sax dama dégg ñu wax ne fii sax si jàpp ma sax dafay jiite benn yoon.
2: Waaw benn yoon waaw waaw waaw
1: loolu dañuy wax ne après waxtu takusaan la woon. Naa sëñ bi daa newoon si biir. Xam naa amoon gan. Goo seet si woon. Ba takusaan jotee ñu toog ma ngi toog di ko xam fii ma toog ba nga xamante ni maam toog nañu jàpp gis ñu sëñ bi dinaa si la sëñ Aliou Diouf. Di jiite. Dinaa am na sëñ am na sax mel na si ñoo xam ne moom sëñ bi rek. Moom moo ne daal ci de dinaa bi biñ juyee maanaam am na ñeneen ñoo xam ne dund nañ am na ñeneen ñu toog dinaa bi sëñ bi ñëwee fekk suñu ñu croise bi léegi suñ bi ñëwee daal daal si biir léegi daal dafa nañu jël boobu suñu ak moo ko jëlee fii si.
0: Waaw fii si waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw
3: moo doon kër ñaar xamoo si loolu ndax boobu si ñaar si biir kërëñ bi la ñuy wax fii fi ne di jéggi kërëñ bi ba si ñu waaj si kërëñ bi la
1: wax dëgg yàlla
3: bi si Cheikh bëtt si fii la wax ñu foofu boo xoolee mbaar moom si mbaar mii si guddi ñu waaj foofu moo doon ngeen soxla Karam Adou Diop mu waaj si Cheikh Abdoulaye Karam foofu la Cheikh Karam ba ne waaj biir kër gi bi ñu defal ñu waaj la sëñ bi randal suñu aafe fee si kër gi boobu suñu Baye Fall Dieng moo ko defal fii si kërëm gi te la daal wax say ne ko demal defal kër googu ma ah moo foofu la amagoon tar waa waaye moom si biir kërëñ bi la neew
1: taxoo woon suñ bi de ci lépp rek
3: daanaka biir boobu loolu moom biir bi suñ ñëwee si géej gi ba bu ñëwee bu ñëwee Dakar wàcc si bata bi dina daal ànd ak moom gànnaa biir tukkee boobu bi ñëw baa moo la dalikam bi sax fi ne gànnaa na ci sose yoonu gànnaa boobu defe na si ñaari fi jiitoon am na ko si ñu saakiri wax ma wax la gars yi santoon daam dem gànnaa ànd ak Serigne ànd ak Serigne Touba te ñëpp ko jàmbaat kenn Serigne affaire ak mu ji de loxam Serigne Mamar Kanta di ko teg boobu ñooñu mooy leen jiitoon diir boobu nag moom suñ suñ bi def